Тэмэнджэ крэмэнэлэ мэсэм чигэр нагэ тэнгэ чилэни хэтэн чилэни хэтэн мэдэ жибжагэн цам дана ян тарталам шиг сушэ кунэ чингэ калуагэ калуана багням чугши чугэ чигэ тэмэн нгаржин лам тэнди тэнгэ чилэ чибэн тэнгэ мэдэ жибжагэн цам дана ян алон куру джу сугу дулым дэ кондэм шиу кэнэ инжина тонкурн ярнэм сусан джу су капшгэрэ тэ чингэ калуана багням чугши чугэ чигэ

0: Дэргээ арын шинийн биеэр чихтиси. Хази нууртиний биеэр чурхивси.
1: Сеха нюнцэн дэм. Захчил цатамштан.
0: Си сацулуз на купаби. Си лхмаю на илакер.
1: Аженур лоншчын зомжом. Сама чихси махтун.
0: Дуанчмуна зэкилин.
1: Чизина муасайн.